もういい。あ？Лизи мої притемні дрем'я і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, іфорія Мої очі світять ночі срібна зоря Лізи мої притемні дрем'я і я Сліди лишаю, беру водолія Феєрія, іфорія Мої очі світять ночі срібна зоря